0: glazoro arami kretu ndeso adu shima plane hijirai tado kwa barashe maka kwa madina rolena mukondini za sha samona mashallah da jarami kretu ndeso wandene ndia kangeste go din daraso krenu in kilometer fiskus kunu da uwa felanzu fm paraskram de tamtama paraskram do wachirewe buduna ndiro buro e gurma ina ideso paraskram de shagoni ibrahim beji chip imam do balbal mara samel len mare muhammad buhari international airport andiro buro kun awol me bayan alabaras ke klashi kentau bulinsar au sa bulinsar kentau de bulinsar gulle nai Fes Muharram kentau da pal Muharram sa duin yardi video luko skinen ade rasna da jibaltu ade rabba yanzu nana zuna e beji dare da jirami ne bayan zu beji futu na diro boyo ma kana ide harami kun tun da so na tun da so ya sayo ngo bayan da wata ade rasna
1: suru kentau mi anduko indin aden kentau wa de wi beji hurumwa hurumwa wode sunan zan noskon da so zalam ne wi ngayono kentau ade boro salak de shima kentau Muharram haram muslim kan sado kar muslim ya de kanta wanda boro salake da ya karbta wa hurumwa kanta wasu da dare ma da shi kanta da hurumwa kanta Muharram shi ma kanta wanda boro salake yo kanta dul hijja shi ma kanta wasu dare yo kanta da nuna ma da zana ma da kanta dul hijja kanta waje hurumwa alayhi salatu wassalam me loran nan kaman da ya gulzina ma da alayhi salatu wassalam ya andiro bayan zona hadis ta Abubakar tayalan inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard zaman da dare da isna foto kama subhanahu wa ta'ala sha alak suna yaro kanta wado kar muslimi da kanta wa mi anduko indin surakita wa alailan alayhi salatu wassalam yono kanta wa jewdu kanta wa hurmuwa hurmuwa thalathul mutawaliyat kanta wa yakar kaman zagriyata sai ma zulhijja zulqa'da muharrama da ku rajab fa kanta wa dawar kanta wa hurmuwa hurmuwa kanta Muharram ya da kanta da surukan ta hurma hurma ya dan kara suran dan asham zamtin mambeji shima asham do ashura tasua kaum ya Muharram ya kaular Muharram ya zamta da alayhi salatu wasalam ya andiro sunna zona bal kawo kama subhanahu wa ta'ala kanta armalan ya zamta da andiro faralziin duro kanta do Muharram ya kawo da kan miyo mi zamta da shima farallo da yasa kama subhanahu wa ta'ala asham armalan ne haral zunalan ashura da shidin bogan kamcira mukwamata razumgono kamcira daji kollono gai salallahu alaihi wasallam me bayanna chudo siyam yawmi ashura ada sunna alaihi salatu wasallam ya kara daji haramiso kawum yau kuntau ada yazumni kawala da zumni fandinna kawum yan turan ne kin men turan me yazumni kawkan lar me yadir alaihi salatu wasallam ya wono kaman dai wa gumzu bari minna ragum lengiya tawdo kallar mi da zumnin nan ade ay magani suka illa kawkan miyo mi din sai na Musa alaihi salam ma jaman za kuma subhanahu wataala ya sandiya inji do tufana ladin su kawo fir'auna jaman za inji shi maladin ya zauna ladin saulan sai na Musa jaman da alar askara nan karo ayim shi mada zumgada da Allah ya wadi ya zumzan alaihi salatu wasalam madina rai san ladin da sai ya gada tunan karo alaihi salatu wasalam mi wono kaman da yayi royin chadwa sabare din kawkan lar me yazumnin kawkan me me yazumnin gayyara alai muslim ashamdo ashura yazumni ma kuma subhanahu wataala bi salatte niro gawrjin kaman dai ala bi yanda andar gawrzu ala aw hir rasulaka sa adin dana mawso andar kaman dai andaruci awata wasan ala andiya su kawo assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin ya rabbal alamin harami kurinti da so arma dare da jiran mi goni sheik ibrahim andar bayan nasu Chip Imam do Muhammad Buhari International Airport andiro pen Kamillo nashado sabulin sir tawdo adin kir muslim me fes Muharram sadui yardoyin video loko screen andiro sidinao ejara bikrin tinde so awado sororun komzana so imbeji kuru nashado soro sado kuntaw adin kir muslimi alan kuntawado muhim dano sandi dio imbeji soro dio yeden Muharram do rokon dan kasharo su andiro bayan su asinna surorin awa da rokom na so da imbeji na shado ashem sumta imbeji Muharram da yimkawo kuntawen zilara

0: Gila zauro harami kerintin dia suandana dia akan jesde gozi indara suan kerinu in kelami tapis gus kunu da uwa felanzu FM Paras karam di tamtama paras karam wa chire uwe Sana di broken awal me shegoni Ibrahim Chip Imam da balbal marasame Muhammad Buhari International Airport Yerwai andira bayan nasin na sana di kendimi Nandiro di yerwai mana da primena nandiro andiro kelama ulu do Sahabulin kentabulin sar kentabulo au sahado adin kermuslimi ko kau kentawe pal muharram ede andiro bayan sada sana sa duin yer duin video luko uskun jibotun do sada gonya konyen assalamu alaikum wa alaikum salam
1: wa alaikum salam basar kal wa tirinda wa tikilewa
0: alhamdulillah nduma na jun
1: alhamdulillah umma abdurrahman ga bakati ngro musama da ni wakil taraf tara go kan ke mu na jun
0: ngila wa shukun shoro
1: alhamdulillah alhamdulillah wa ta kunta muharram ra ku man di alai ya rina da ku ta haje ba da rina da ala kan do ne biye na ma mandi ala andiro mu kwanza ti ala lardi ne ne kuni li fai kudu
0: amin
1: inna sayyida zubayn inna ala inna ajar zaki
0: amin ya rabbal alamin
1: ajar zaki ya marwudu andira boyin dungo kutudo ne kuta hajjen gina kuta muda sadi awkada sadi na muda sanna are dan de kin taw are hajji le gina sa ku jai muharram sammaso muda are wajibina ya ulardi ndero ala kuriyo
0: ale
1: kuman awan dio ne kakal ge biyan de andi adam gana ti adam gana rin yawru ti kazi adam gana de awo kakal ga yi sidi mai wallo ne ya yi kinyo ala koryo kinyo a wadin mari tsammatin yau kwallo ala rawal yau alin lardin da rana da fata wanda ya kada wasu da mai wallo da ala an jira na kuma fata
0: amin
1: ala malaman da su ala an dara sunna ko da ala ya kuma da ala daraja
0: amin ya rabbal alamin
1: ala lardin da rana kuma da fata kliwan ta ba
0: an ya rabbal alamin da idan yin ras krina lokton gon man da lokto alam botro krunta man da sambe so abdurrahman dongro bakasi ya ji kura da ma hutu bayan da dima da duan duana so moda so da la nim du na sha don naptu ni le fai ya kla kla aw ga de ga sunna so na so lardi da nigeria ya krede borno ya sama soro assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alan tawana alan gro bayan da wata
0: da patu kliwa
2: Masha'Allah.
0: Kila asli alhamdulillah.
2: Arkam bara bara bara bara sahabudin.
0: Masha'Allah bara di.
2: Uma zanna ku biyo fam pamare ba yafa.
0: Kila ba zanna ku shi kin shoro.
2: Ah kin ta buri na re kaman harmon din je je. Putin gorota lekin alara akrniya.
0: Ale.
2: Ya hindi mi are. Kana ki ma sai na dono shek andero kala awari from duna de kuma da Allah shabara
0: amin
2: Allah shiram ba ga cho
0: amin ya rabbal alamin
2: ai ki islam da awo kada suro da isina ai awi dina mu ko afan dina so ai dina awo ga tel to sama are an da kashi mala su da sunna
0: ale la wuta
2: kuma ku makka la hijira zuru madina ro le zina kuwa do ke so an da mutun amma shi ma furtin jiyo
0: ale la wuta
2: ala ra askina karun da yake ji ya wuce da tantan are abidika mu ba fundikin abidika mu ba to injin ba ade
0: ade
2: da yin musulmi so lera waji ne ran jiya yin nozana kurman sumo latu aluna yau mai izin anime lera waja kin da ya sore kala halam di mai na kada hadangla angla angla angla angla jiyo ade sama ya tare ngo asham turon din ta so sada kan zo so awa ta man islamiy ku warin duya yin nozuna ajira da kiso dan din ta so sala sa amma so har ma sai na rasulullahi ke da shi lura shi kana dire amma shi har ma ka azumai da yare nan har da am alan duwan da wana so da wurzu kuma ade yin gawo lan yin gaje da awa dina sandana da sahabin da a giri kuma amma kai so amma dina ta kiran jin da amma ta tulu amma falzan bin sarro am ga suna da amma ta da kai ne na ade kiran jin da amma tulu ne bin aldin su kana yi kin kuma tin tare ya dina ga maje la ya sawa amla ya rayi min ya mana la ya rayi min tulu la ya zawa la amma da amma tirim amma ta je so u ta har diram da shi gulbin ya da
0: ale lauta
2: da mu wannan alan da ya rake kaske zo sada da da lirin da lawa su
0: amin
2: lenin amguna kada da assalamu alaikum niyar askrina ala radio da rafa na kullu
0: amin wallahi wa alaikum assalam te da yin yura askrina zanna gubiyo ngurodo pompom hari bypass lauta modanum ala baraski moda muhimme di makuru ade ma aw muhimme te da nun suro dum mananum te da yin yura askra kura de ma hutu askram shek goni ibrahim ya diros nada kura de ma daraso no modanum kunduwa kuru kampara skram da don mi taga tuma da sama so te da yanyu ras krena kuru bayan nanum ala baras ku sumo karu yela jemi so e kurun zai no au kurun zana ya gulen ba sabab bayan da andero dima kuru bayan num te da zu muhim assalamu alaikum assalamu alaikum diyo waya mana mi daga na mashi walla ba ma kamta makamdana da itima idin da jami gade so da faras karam do rubta ino assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: na wa alaikum assalam duma na jin
2: masha Allah ba sama tire
0: wa tire re
2: barakallahu fi Allah yusalli ah mana jin ba fasi
0: muhammad ba fasi ngala ushe kin jora urja arab la yin re karako la kuru arab arab boci rimu barakallahu fi zani minare
2: bara bara
0: bara bara bara
2: bara bara bara
0: amin
2: ala wasu tsagurin din a zo ne yerzo ko ala ne ro
0: amin ya rabbal alamin
2: ala da su ce ne zuwa tsagurin ne ko zai na no to a jinin da hangal da gure tsagurin mu da wanda ke da filin zai na da kuma da wa su yi
0: Amin.
2: Ena no kuru tutu sabule na lozaina la kai modwa da lazimyo lorin dero kewa maturo
0: ali la uda
2: dun zona so ala
0: amin
2: sara so ne hasu
0: amin do
2: profesor da ga da ji dia la awa bara ndere awa kero amma
0: amin ya rabbal alamin idan yin yuras kenena Muhammad Dongoro bypass loktum gonum and ya loktu Allah botro da jibayen me sumo karwelan krantana assalamu alaikum
1: salam kun san da wato
0: ya tsile gana radio nan dukulu ne
1: yo ba na yesana
0: yo
1: kana ngoro ko dine ai wakil tar radio kran
0: glau shekin shiro kana
1: su so bayan da sai na ana mai kunke kai tawari kai tawde shilan komandi ne ne sa na tarrono a wakata mai ya surudin na tarzuna adina karro an je shiduro gretuye
0: ali
1: ala foreign tir auna do in nigeria an je na suru da sana yan je na na suru da sana samma ala kurun da su duro an je cinye kalashi ma je nan je ala foreign dalin su suna re awu kutu kutu u am je rasati waya runina awu ajaba ajaba good da mandoi injiya me gunzuna kam kulangu kam cinuna sha aidin miliyano zai shi kam sha ce zuna da aisha su din miliyano zai shi ma rokashe awu doi nigeria annan wajin kuma ai ma har palestine man wajin ba kamu kam ma shi dau kam malan rating zana abi kala cha abdu mai su ka alai wallahi sai ya kunjin ba adana karo kin tau allo grete yau ala kore awo do tir auna nigeria idiya ndia azia zain taraye da turo pato isa ya bana zain da dardi dia isa ya bana zain da samma shoro ala kore ala ta ya yuturo ari shima ka uri dere yau
0: ngila masha Allah ta idan yin yura askirina loktu ngonum andia loktu allah boturo assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: amin wa alaikum assalam
3: ba san da wato
0: da wato kilewa
3: ya sunan da ci dan da kusa da
0: be alhamdulillah
3: an ce zara mana cin gura da ke ce
0: gila masha Allah ya zara ushe kin shiro
3: masha Allah ko awal muharram
0: ade farko
3: an gura ana shirda ne su zan da na mara kuma ne an da su zuci na
0: amin
3: awa ta usoro sunan da na mara kuma ne ana ta ka sa
0: amin ya rabbal alamin
3: ala mai yanda rahirin guwa ne ne kan kowa ala andiya mai yanda sama andiya jire marasa din
0: amin amin amin
3: ala balawa fitina na jire alkaman da yalan dalan hatsu gormai alkaman da yar musamman marubulan da gormai ala fitina ala andalan hatsu
0: amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin te dan yanyura askrina loktum gorum andiya loktu allan botro ajja zara da jitima idinna sumo karuyen kirintin da so inya kirinzana guru bayanin me ala barask kamillo gilada ji harami kirintin da so allan dare da jiran baraskaram de tamtam ma baraskaram da waci rawe da kashe su su zaman cire babana da ne da baraskaram da daga kana ta na sai injiniya da ko nya abzuna da ma play kiji kiji play do hijira ne da su baraskaram da nan diro kulai da ringe daga kana da jiwa nan da kaudo baraskaram da huya wanda gare gabsuna huye gonye konyen dongo play ne hijira ya lan kwa mi son su mondo so agambo.

0: ngila hatoro harame karantu loktu alin first kam dida kwenye kwenye apa ka u au gade barin gulingendo tanes maroboto karantu india ya ka kwenye na ayi ramen kila ka uri karantu yedo
1: ya musamman shi wandere au kila wande usawanyi sama so awo ngana da shawari shi ma da kajin zufan zuna so kajin zufan zuna gumbuna da ya ta idan ya kajin zufan zuna ku walta shawari da ya da cin azo ma ruwan yana yi insha Allah shi lan faida tin ne
0: gala sauro da ji harame karantu go look to under musku abu bari zuna da ran first kam adelo ayira min tonis maro shawari jire min chitubure miro
1: chitubure mi amma amma ya shawari da kinda kala andu soy boja wande muko duno film namnimi cine sayam dir so sayam de shima daraja do yin yocin do dan misalo sayan ba ma nduma ya waya man bojin ba misalo waya man bozaya ko katuno la run ya kam la skin la gima aw la wai aw ne loktu sanya aw sanya dikin ba da ma wa man nduma ya waya bojin ba wa bozaya sai re katuno amma kuma loktu lan har waya da playing with lako silent blow it come then sabi dan yidi important to the mass society dey then so am so dan yamazin so sanya mama remain am so say ma yamazin amma sanya ba ma yi ma amma ma ne and then shawari dey ikin shi karshe sai so yin muko yo ma role wonde
0: mo ma
1: role mi mo da kaskanci dey ma amma so gumba
0: daraja kan mafijin
1: ya dai da za
0: glasoro biske kijiji gangaye sukti dajina landiram forest kam de kwe tam tamarin ta lokashi kilometer fiskonos konota uwa radio dine jemi forisade har me kuntu wait malan forest kam adanan da kunos na kunan da sorin ilmu gonwa doctor wallo na ma maudu da ne klan zandin yana da kala tanas maro majoraro ne jami'a kurasu ta mazana ido sai ye kan sanya kan dotu tanas maro kan gantsan galote da klan zandin da kwe da nan jiro chude susu ci da wanderson ne adima kurasu su umme fatima baba kiya doni lokto allan ne to first kamada da wurin geta garkar kanada ade makursu su kusoton da matawarin ta doni don yin jimdi hauraro isna de shima
1: abba baba usman
0: andi sama so lokto allan andi afajiran zayan andi ne ya sai lokto ne fuyen kawo cliffant sun yau darason kilometer fiskon nos kunota uwa sambisoro kan tumandar wallo ma assalam

0: Ngila harami kurutu ndetu mangana gana latu singe isho naro na putundua ya sayo sana kan indimi yoro kuso chai martawa haba ya nshimada kosa kosa ina audone ilmuru kosa nama ngila zoro bashitima yoro walte ushe ushe gulera teda zo wendele shinya reshima adi ilmutua
1: adi
0: ngila daji ya isha tu kuso chai martawa kule ngilan badinge kauda kamanzi nyari maiduro walte ke andoro bayan za hazin no
2: yangala
0: ngaudu ne kuma shi yin yare shi ma da zutu da zinna da ai bro howling clamor isa